0: Nyo ing kodero ning Dios. Nyo ing wilalako king kasalanan ning yato. Nuwanda ring mayayawos king apunan ning kordero.
1: Ginoo, e kumatampang tanggap ke ka. Dapot yagkas niya ing amano mo. Kumayam na ako.